кедемне чадым, кара пажымны мөгейіп, ағым көгім өргіп, тейлеп тұрмен.